Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:10.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6 un 18 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: 6 un 29 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

0: uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti želei konfektes Round 3 130, 140 vai 150 grami 1,39 eiro. Popcorn, skrīveru saldumi 3 veidi 50 vai 80 grami 99 centi. Kartupeļu plāksnes hrūm 3 veidi 50 grami 55 centi. Rimi.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdīs tie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv
4: 6 un 43 minūtes. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 13 minūtes. Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: 7 un 19 minūtes.
2: Svaigs. Wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: 7:23 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: 7 un 30 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Pūniecības ABC.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV! Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: 7 un 50 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Piekdiena, 11. septembris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē lēms par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi. Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starpfinansējuma piesaistē, tāpēc ceturtdienas ārkārtas valdības sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs savukārt atklāja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji plānotajiem 225 miljoniem eiro ir palielinājusies līdz 257 miljoniem objektīvu iemeslu dēļ, ko gan sīkāk viņš nekomentēja. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB rentafienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa ir 38,6 miljoni eiro. Akciju cenas pasaules biržās kritušās, bet naftas cenas kāpušas, pārsniedzot 100 ASV dolārus par barelu. Jemenas hutiešu kaujiniekiem apdraudot jēlnaftas piegādes. ASV Finanšu ministrijas ilgtermiņa obligāciju ienesīgums pieaudzis līdz daudzu gadu augstākiem līmenim pēc datu publiskošanas par ASV ražotāju cenu straujāku kāpumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šā gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls ir bez maksas. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karalieni un karali. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi tērpu konkurss un arī korgiju diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionātu otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru par mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Un 5 minūtes. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: produkti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 90089.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: 8 un 18 minūtes.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: 8:34 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
2: Es savādi kautenpīlī brācotais vienu gribas domāt par sievietēm.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: 8 un 43 minūtes.

0: 9 un 1 minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Piektdiena, 11. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas ar Baltiku obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kur dzēšanas termiņš būtu 27. gada 26. februāris. Procentu likme ir noteikta 25% gadā. Pēc ceturtdienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību AirBaltic starp finansējuma piesaistē. Eiropas centrālā banka ir nolēmusi palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Noguldījuma iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%. Galveno refinansēšanas operāciju likme paaugstināta līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Jaunās likmes stāsies spēkā 16. septembrī. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs ar SIA 3A, SIA Argus un SIA AB rentapvienību ir noslēdzis līgumu par Rīgas radio un televīzijas torņa pārbūvi. Šonadēļ noslēgts līgums par Rīgas radio un televīzijas stacijas pārbūves būvdarbiem, kas sāksies tuvāko mēnešu laikā un ilgs 3 gadus. Līguma summa ir 38,6 miljoni eiro. Akciju cenas pasaules biržās kritušās, bet naftas cenas kāpušas, pārsniedzot 100 ASV dolārus par barelu. Jemenas hutiešu kaujiniekiem apdraudot jēlnaftas piegādes. ASV finanšu ministrijas ilgtermiņa obligāciju ienesīgums pieaudzis līdz daudzu gadu augstākajam līmenim pēc datu publiskošanas par ASV ražotāju cenu straujāku kāpumu. ASV centrālā izlūkošanas pārvalde ir noliegusi publikācijā britu laikrakstā Financial Times apgalvoto, ka pārvaldes direktors Johns Redcliffs gatavotos uzņemties nozīmīgāku lomu ASV centienos panākt Krievijas kara izbeigšanu Ukrainā. Redcliffa negaidītā augusta vizīte Maskavā izraisīja pastiprinātu uzmanību Vašingtonas diplomātiskajiem kanāliem ar Kremli. Trumps nav ziņojis par izmaiņām savā sarunu komandā. Šā gada pirmajā pusgadā patvērumu pieteikumu skaits Eiropas Savienībā ir samazinājies līdz zemākajiem līmenim pēdējo 5 gadu laikā, turpinot lejupslīdes tendenci, ziņo Eiropas Savienības patvērumu aģentūra. Eiropas Savienība, kā arī Šveice un Norvēģija, no janvāra līdz jūnijam saņēma 332 tūkstošus starptautiskās aizsardzības pieteikumu, kas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā pērn. Latvijā šodien Rīgā Tallinas ielas kvartālā sāksies 6. Mentālās veselības festivāls Ogle. Šodien un rīt tajā plānotas teju 40 aktivitātes, kurās piedalīsies vairāk nekā 60 mentālās veselības speciālistu un citu runātāju. Festivāls ir bez maksas. Šodien Rīgas centrā 4. Gadu notiks arī karaliskā korgija pastaiga. Šogad korgija mēģinās pārspēt pērn sasniegto 198 korgiju rekordu, kā arī pirmo reizi noskaidros karaliskās korgiju pastaigas gada karalieni un karali. Dalībnieks Kronvalda parkā gaidīs karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi tērpu konkurss un arī korgija diskotēka. Pasākuma goda viešņa būs Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča. Un Latvijas volejbola izlase šodien Klužā Napokā Rumānijā Eiropas čempionātu otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle sāksies 5:00 pievakarē tiešraidē LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru par mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:21 minūte.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanā. Vairāk cvk.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biespiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Labrīt, ar ziņām studijā Agnese Vasermani. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējuma līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikti 25% gadā. Kāpēc vakardienas Valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu, Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu. Jelgava tušķi tukums. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunskrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Uzņēmumam Rosņēfķi piederošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiest pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienē veltītu pastmārku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdāmu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Šodien Jelgavā, Lielups labajā krastā pretī Jelgavas pilī, norisinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs. Sacensību vērošana ir bez maksas. Dailes teātrī šokar pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lūgas mazliet par skaļu iestudējums. Lūga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāla mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu futbola klubs Rīga šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā tiksies ar Auda vienību, bet Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju. Spēle Ogres stadionā sāksies 5:00 pievakarē, Skonto stadionā Rīgā pulksten 6:00 vakarā. Tiešraides TV 4 un sportacentrs.com. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV 7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: es

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Svaigs! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Labrīt, ar ziņām studijā Agnese Vasermani. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lēms par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Procentu likme noteikti 25% gadā. Kāpēc vakardienas valdības ārkārtas sēdes norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis, Latvijas valdība vēl nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltic starpfinansējuma piesaistē. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šoseis. Kā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, tiltu slēgs satiksmei naktīs no pirmdienas 14. Septembra līdz piektdienai 18. Septembrim, kā arī naktīs no 21. Līdz 25. Septembrim. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava tušķi tukums. Banku novērsto krāpniecības mēģinājumu īpatsvars 4 gadu laikā ir pieaudzis no 63 līdz 80%. Tā norāda Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apmērs paliek vairāk vai mazāk konstants un iedzīvotājiem tiek izkrāpts kopumā apmēram 1 miljons eiro mēnesī. Pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunskrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Uzņēmumam Rosņēfķi piedarošā rūpnīca Ukrainas lidrobotu uzlidojumam tika pakļauta jau naktī uz otrdienu un bija spiesti pārtraukt darbu. Tiek ziņots, ka bojāto iekārtu remonts varētu aizņemt vairākas nedēļas. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. ASV prezidents Donalds Trumps apmeklēs piemiņas ceremoniju vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu pasaules tirdzniecības centrā bojā gājušo vārdus. Teroraktā pirms 25 gadiem gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gadadienai veltītu pastmārku. Tās nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Filatēlijas izdāmu dizaina autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. Šodien Jelgavā, Lielups labajā krastā pretī Jelgavas pilī, norisinās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes rīkotas sacensības ugunsdzēsības sportā brašais ugunsdzēsējs. Sacensību vērošana ir bez maksas. Dailes teātrī šokar pirmizrādi piedzīvos režisora Mārtiņa Eihes, britu dramaturga Maikla Freina lūgas mazliet par skaļu iestudējums. Lūga ironizē par teātri caur teātri. Aktieri gatavojas iestudējuma ģenerāla mēģinājumam, taču nekas nenotiek tā, kā iecerēts. Par sportu futbola klubs Rīga šodien Latvijas futbola virslīgas 30. Kārtas spēlē savā laukumā tiksies ar Auda vienību, bet Ogres United savā laukumā uzņems Liepāju. Spēle Ogres stadionā sāksies 5:00 pievakarē, Skonto stadionā Rīgā pulksten 6:00 vakarā. Tiešraides TV4 un sportacentrs.com. Un Latvijas volejbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta otrajā mačā tiksies ar Vācijas valsts vienību. D grupas spēle BT arēnā sāksies 5:00 pievakarē, tiešraide LTV7. Kā ziņots, Latviju čempionātu sāk ar uzvaru pār mājiniekiem Rumāņiem ar 3:1. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi. Sūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteksts sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Radio.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
6: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien +16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra +18-20 grādu.
5: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja 4 pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelta aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikta 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat labam ir enerģētikas projekti 7,7 miljardu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekta veido 2,2 miljardus eiro, jeb 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešamas lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženieru tīklu nomaiņa. Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecība sākās 2020. Gadā, bet 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz. Policija izmeklē negadījuma apstākļus, šajā avārijā gāja bojā cilvēks. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus, 2 vadītāji pieķerti pie stūras narkotiku reibumā. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. Gadadienai, valsts prezidenta kanceleja aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. novembrī, iztēlojoties sevi valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks 3 apakšgrupās – 5. līdz 6., 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Un vēl īsi pirms oficiālās peldsezonas noslēguma ūdens temperatūra jūrā, kā arī vairumā upju un ezeru ir pazeminājusies līdz plus 15-17 grādiem. Daļā upju ūdens līmenis turpina pazemināties, vietām tas kāpj. Augsts ūdens līmenis saglabājas vietām Ziemeļu Kurzemē, kur joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgs no 15. Maija līdz 15. Septembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH. Radio SVH Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio SVH Rock ēterā ziņu detektīvs Fakti pāri virsrakstiem piekdienās pēc 2012.
1: Ziņu detektīvs studijā Inese Vaikule. Jau pēc dažām nedēļām, 3. oktobrī, Latvijā notiks 15. saimes vēlēšanas, un eksperti atzīst, ka tieši īspirms vēlēšanām pieauga dezinformācijas riski. Latvijas mākslīgā intelekta centrs šogad sagatavojas un publiskojas materiālu, kurā apkopoti praktiski padomi informācijas pārbaudē, manipulācijas piemēriem un arī minēts, kur ziņot par iespējamiem pārkāpumiem. Latvijas mākslīgā intelekta centrs atgādina, ka dziļi viltojumi ir ar mākslīga intelekta palīdzību radīts vai pārveidots attēls, audio vai video, kas izskatās vai izklausās kā īsts, bet patiesībā ir viltots. Dažkārt tajā redzamie cilvēki vai notikumi ir pilnībā izdomāti, bet citos gadījumos tiek manipulēts ar reāliem cilvēkiem vai notikumiem. Mainotos saturu vai kontekstu, piemēram, ar mākslīgo intelektu var radīt nēsošus cilvēkus un attēlus, atdarināt cilvēka balsi, izveidot video, kuros cilvēki šķietami saka vai dara lietas, kas nekad nav notikušas. Pārveidot esošos attēlus audio vai video, radot maldinošu priekšstatu par realitāti, radīt attēlus vai video ar nēsošiem notikumiem, piemēram, militāru uzbrukumu vai dabas katastrofu. Pāris gadu laikā mākslīgā intelekta dziļi viltojumi no izklaides ir pārtapuši par nopietniem kiberdrošības apdraudējumiem, kas var ietekmēt pat politiskos procesus un vēlēšanas. Pēdējo pāris gadu laikā būtiski mainījusies dziļi viltojuma kvalitāte, kā arī tos iespējams izveidot daudz vieglāk, lētāk un ātrāk, un tieši tas pats attiecas uz balss atdarināšanu jeb klonēšanu. Kiberdrošības eksperti norāda, ka šobrīd tiek manipulēts ar visa veida saturu tekstiem, attēliem, video un audio, un tas, kāds formāts katrā konkrētajā gadījumā tiek izmantots, ir atkarīgs no sociālā tīkla, kuram tas domāts. Piemēram, ja ļaundaru mērķis ir ievietot dziļu viltojumu platformā, kur cilvēki dalās ar īsiem video, tiks radīts īss video, bet visur citur, kur cilvēki dalās ar cita veida saturu, tiks publicēts teksts un bildes. Dziļi viltojumi galvenokārt tiek radīti ar mērķi provocēt vai radīt emocijas, tāpēc labs padoms saskaroties ar šādu veidu saturu ir paņemt nelielu pauzi, ielpot, nomierināties, pārbaudīt avotu, kas informāciju izplata, pameklēt par šo saturu informāciju citos kanālos, oficiālos medijos, ziņu portālos, kur saturs ir uzticams, pārbaudīts. Tad var pievērst uzmanību dažādām detaļām, piemēram, vai video nav pārāk monotons vai fonā nenotiek kaut kas jocīgs. Ja informācija izrādās nepatiesi, noteikti ziņot par to sociālajiem tīklam un citām atbildīgajām iestādēm. Aizvadītajā nedēļā Latvijā vairāk sabiedrībās zinām cilvēki sociālajos tīklos dalījās ar informāciju, ka kļuvuši par dziļu viltotāju upuriem. Podkāsta cilvēki jauda veidotāja Laura Denler sociālajā tīklā Facebook informēja, ka viņas attēls un balss izmantoti, lai radītu reklāmu, kuras mērķis ir apkrāpt cilvēkus. Viņa aicināja ziņot par melīgo saturu, nevērt saites, kas pievienotas rakstam un nekādā gadījumā neuzsākt saziņu ar krāpniekiem. Arī žurnālisti Inese Supe šundēļ sociālajos tīklos brīdināja, ka soctīklos parādījušies melīgi raksti par viņu, viņas ģimeni un veselību, aicinot cilvēkus nevērtos vaļā un ziņot par melīgajām lapām. Turpinājumā Inese sacītais.
2: Pirmo reizi šīs viltu ziņas par mani man atsūtīja mana draudzene. Es vispār nebiju redzējusi, tā savulaik bija saistīts ar azartspēlēm, kur parādījās mana seja, un es parīgi, tā kā cilvēks aicināju spēlēt kazino, kas trocams neatbildu patiesībai, bet toreiz mēs 4. Studijā izveidojām sižetu. Tagad nāk tas otrs vilns, kad atkal man draudzene. Viņa raksta kases par sviestu, un es atveru, un tur ir rakstīts, ka man ir nomirusi meita, un ka es esmu sērās, un es domāju, kā vispār kaut ko tādu var rakstīt, bet tur arī bija milzīgs kļūdas vārdā un uzvārdā, un cilvēki arī tur komentēja, nu, kāpēc tādas muļķības ir jārakst. Un tad, protams, tā kā es esmu sociāli aktīva un es diezgan daudz ar savu slimības gaitu dalos sociālajos tīklos, tieši šie fakti bija paņemti no Facebooka un aktualizēti tagad. Lai gan tās bija vecasiņas, gadu vecas, divus gadus vecas, un, protams, tas bija ļoti nepatīkami, jo viņi bija izmantojuši ģenerētas bildes, kuras, piemēram, esmu slimnīcas gultā un raudu, un ka esmu tikko izoperēta, un, protams, man tur nav masu, un tas īstenībā ļoti apgrūtinoši, jo cilvēki pārdzīvo, un es saņēmu ļoti daudz vēstules ar to, tev atkal nav matu, bet kā televīzijā tev ir mati, un tad katram atbildu, un tad izlēmu, ka man jāieliek ir Facebookā, ka tā nav patiesība, paldies tiem cilvēkiem, kas arī to darīja, Un es uzskatīju, ka vienīgais veids, kā ar viņiem cīnīties, ir lūgt cilvēkus repostot tās lapas. Nu, ka tās ir melīgas lapas. Informācija ir patiesa, bet novecojusi. Un bildes ir vienkārši šausmīgas, lai pievērst uzmanību. Tā kā cilvēki ļoti seko līdzi, kā man iet, tad es domāju, ka tās klikšķu medības viņiem ir diezgan veiksmīgas. Tas ir emocionāli ļoti sāpīgi, tas ir ļoti nepatīkami. Ļoti gribētu, lai cilvēki analizē to informāciju, ko viņi redz interneta vietnē.
1: Tā bija žurnāliste Inese Supe, kura kļuvusi par dziļu viltotāju upuri un tuvojoties vēlēšanām mākslīgā intelekta centrs aicina iedzīvotājus ziņot par maldinošu informāciju un pārkāpumiem internetā par slēptu aģitāciju viltotiem kontiem un nemarķētu mākslīgā intelekta saturu jāziņo korupcijas novēršanas un apkarošanas birojiem par nepatiesu informāciju par vēlēšanu norisi centrālajai vēlēšanu komisijai par kiberincidentiem CERT.LV, bet par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts policijai un visātrāk par saturu var informēt arī pašu sociālo tīklu. Tas bija Ziņu detektīvs ar to studijā Inese Vaikulē.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies Ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH Rock.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 € kilogramā. Cāļu krūtiņas filejas Rimi 5,99 € kilogramā. Armands Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 €. Rimi! Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV! Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Radio SVH

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro, ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro, ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Griez tikai skaļāk. Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, diena paies bez ievērojumiem nokrišņiem, dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos ir iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šodien plus 16-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidām un gaisa temperatūra plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV šodien piemin 25. gadskārtu kopš islāma teroristu 11. septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centrā. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. 2001. gada 11. septembrī teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki nolaupīja četras pasažieru lidmašīnas. Divas no tām teroristi ietrieca pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos, bet trešo Pentagonā, kur atrodas ASV aizsardzības ministrija. Ceturtā lidmašīna nogāzās Pensilvānijā, un kāds bija tās mērķis, nav noskaidrots. Teroraktā gāja bojā gandrīz 3000 cilvēku. No šodienas uz nākamo otrdienu ir pārcelt aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas un procentu likme noteikta 25% gadā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras investīciju projektu portfelī pat laban ir enerģētikas projekti 7,7 miljardu eiro vērtībā, kas veido pusi no visa investīciju projektu portfeļa. Aizsardzības projekta veido 2,2 miljardus eiro, jeb 14%. Aģentūrā norāda, ka pieaugot elektroenerģijas patēriņam būs nepieciešamas lielākas ražošanas jaudas, savukārt bez tām būs grūtāk piesaistīt jaunus investīciju projektus. Uzņēmums Valsts nekustamie īpašumi un pilnsabiedrība NSHC grupa ir atsākušas Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecību. Demontāža tiek veikta vietās, kur saskaņā ar izpētes rezultātiem nepieciešama iepriekš izbūvēto konstrukciju un inženiertīklu nomaiņa. Stradiņas slimnīcas A2 korpusu būvniecība sākās 2020. Gadā, bet 24. Gada februārī tā tika pārtraukta pelējuma risku ilgušu termiņu un pieaugušo izmaksu dēļ. Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā viens, cietuši 14 cilvēku. Vakar vakarā Ādažu novadā saskrējās kravas mašīna Volvo ar vieglo automašīnu Mercedes-Benz. Policija izmeklē negadījumu apstākļus, šajā avārijā gāja bojā cilvēks. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja četrus vadītājus, divi vadītāji pieķerti pie stūras narkotiku reibumā. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols. Remonta dēļ nākamnedēļ un aiznākamnedēļ naktīs tiks slēgts Lielups tilts uz Liepājas šosejas. Slēgtā tilta apbraukšanai autovadītāji varēs izmantot Ventspils šoseju, autoceļu Kalnciems Kūdra, maršrutu caur Jelgavu, kā arī Jelgavas šoseju un autoceļu Jelgava Tušķi Tukums. Gatavojoties Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai, valsts prezidenta kancelēja aicina skolēnus piedalīties konkursā, kurā jāsagatavo rakstiska uzruna iedzīvotājiem 18. novembrī, iztēlojoties sevi valsts prezidenta amatā. Konkurss notiks trīs apakšgrupās – 5. līdz 6., 7. līdz 9. un 10. līdz 12. klašu skolēniem un profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņiem. Un vēl īsi pirms oficiālās peldsezonas noslēguma ūdens temperatūra jūrā, kā arī vairumā upju un ezeru ir pazeminājusies līdz plus 15-17 grādiem. Daļā upju ūdens līmenis turpina pazemināties, vietām tas kāpj. Augsts ūdens līmenis saglabājas vietām Ziemeļu Kurzemē, kur joprojām spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Oficiālā peldsezona Latvijā ilgs no 15. maija līdz 15. septembrim. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Radio SVH.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus, 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks 13:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Radio SVH Rock.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Radio SVH. Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā bez ievērojumiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus lēns līdz mērens rietumu puses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dot vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba, tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumā būs īstenota lielākā daļa no tiem. To šodien premjers sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes, kurā tika skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi vēlēšanu sistēmai šodien izpildīts, sistēmas pārbaudīts arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveida. Sistēma esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotiem kiberuzbrukumiem, joprojām tiekot testēta arī šīs sistēmas kiberdrošība. Amerikas Savienotās Valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītajām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Un vēl noslēgumā pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzieni bija dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumiem pakļaut arī Volgograd. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: SVH.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt Prieks LV.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu.

0: 9 eiro kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio

0: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko. Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
5: Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā bez ievērojamiem nokrišņiem dienas pirmajā pusē vietām iespējams īslaicīgs lietus lēns līdz mērens rietumpuses vējš un starp mākoņiem uzspīdot saulei. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18, 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulce, kurā lems par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likme noteikta 25% gadā. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dot vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvērs, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilna laika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāizvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā būs jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīti apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizētas mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Projektā paredzēts arī plašāks vecāku un izglītības iestāžu pienākumu loks. Līdz šim pilnībā īstenoti 16 no 61 valdības ministru prioritārā darba. Tomēr premjers Andris Kulbergs sagaida, ka līdz oktobra sākumā būs īstenota lielākā daļa no tiem. To šodien premjers sacīja žurnālistiem pēc ministru kabineta rīcības apspriedzes, kurā tika skatīts ministru prioritātes. Šodien sēdē viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ziņojis, ka nepieciešamie stresa testi vēlēšanu sistēmai šodien izpildīts, sistēmas pārbaudīts arī ar maksimālajiem kiberdrošības pasākumiem. Premjers atzina, ka šobrīd esot aizķēries viens no veselības ministrijas nozīmīgiem darbiem vienotā pieraksta pie ārstiem izveida. Sistēma esot izveidota, bet vēl nav ieviesta, jo saistībā ar pēdējā laikā valstī piedzīvotiem kiberuzbrukumiem, joprojām tieko testēta arī šī sistēmas kiberdrošība. Amerikas Savienotās valstis šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Ņujorkas pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītajām pasažieru lidmašīnām. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Un vēl noslēgumā pagājušajā naktī Ukrainas lidroboti uzbrukuši Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Sprādzieni bija dzirdami arī Saratovas apgabala Engelsā un uzlidojumiem pakļaut arī Volgograd. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Radio SVH.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kg 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kg 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
1: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock!

0: īsa laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:30.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,000 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti. Laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļas tilbi XXL Pauska. Fasēti 2,49 eiro kilogramā. Persiki 1,49 eiro kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tāpat kā maize.

viesnīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē būs karsti. Bīdeties Aula LV.
5: Radio SVH Rock.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
7: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakar pusē iespējams īslaicīgas lietas. Putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa galamērķi. Izglītības un zinātnes ministrija saskaņošanai un publiskajai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnlaika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguvi ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamības saistīta apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizēts mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kur vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli tā salonā konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Pret Latvijas pilsoni ierosināts krimināls process, bet visi ārvalstnieki Latvijā nav ielaisti. Sijā Neste Latvija paziņojusi, ka no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmumu paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbere un Daniela Konstantīno šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astotdaļfinālā. Astotdaļfināla spēles paredzētas jau rīt. Un atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadsimtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī Pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
4: Tagad jauns ierakts.

0: Vitalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes! Aula LV!
6: Radio SVH Rock!

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgas lietus, putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Air Baltica padomas priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādījis, ka sapulce pārcelta, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmumu projektu un uzsvēris, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa galamērķi. Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanai un publiskai apspriešanai nodevusi noteikumu projektu, kas regulē mājmācību, tālmācību un nepilnlaika klātieni. Noteikumi nosaka, kā pašvaldībām būs jāvērtē, vai konkrētā bērna labākajām interesēm atbilst pamatizglītības pirmā posma, pirmo sešu klašu, apguve ģimenē vai tālmācībā. Lai saņemtu šādu pašvaldības izvērtējumu, vecākiem būs jāiesniedz iesniegums pašvaldībā, kurā jānorāda īpašie apstākļi, piemēram, veselības, sociāli vai ar izglītības pieejamību saistīt apstākļi, kā arī jāapraksta, kā tiks organizēts mācības un nodrošināts bērnam nepieciešamais atbalsts. Robežsargi šodien Krāslavas novadā aizturējuši Latvijas pilsoni, kurš pārvadājis personas, kas nelikumīgi šķērsojušas robežu. Patrulēšanas laikā Nacionālo bruņoto spēku karavīri Ezernieku pagastā apturēja automašīnu, kur vadīja Latvijas pilsonis un pārbaudot transporta līdzekli tā salonā konstatētas 7 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Pret Latvijas pilsoni ierosināts krimināls process, bet visi ārvalstnieki Latvijā nav ielaisti. Sijā Neste Latvija paziņojusi, ka no šodienas pārtrauc brīvdienu kampaņu, brīvdienu atlaidi degvielai 5 centi litrā, tā liecina uzņēmuma paziņojums klientiem. Pasažieru pārvadātāji pirmdien preses konferencē informēs par protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norises gaitu un iemesliem. Protesta akcija notiks trešdien, 16. septembrī, un tās laikā vienu dienu nekursēs daudzi reģionālie autobusi. Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēbere un Daniela Konstantīno šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un abi pāri iekļuvuši astotdaļfinālā. Astotdaļfināla spēles paredzētas jau rīt. Un atgādinu, ka ASV šodien piemin 25. Gadskārtu kopš islāma teroristu 11. Septembra uzbrukuma Amerikas Savienotajām valstīm, Ņujorkai un arī Pasaules tirdzniecības centram. Notiks piemiņas ceremonija arī Pentagonā, vienā no ēkām, kurā teroristi ietriecās ar nolaupītu pasažieru lidmašīnu. Ņujorkā pulcēsies upuru radinieki, lai publiski nolasītu bojāgājušo vārdus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. SVH.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: savukārt sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens

Projektu redzeslokā sabiedrība finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Paga, kur tu skaties?
2: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
1: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi!

0: ir dzīvs. Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem. Piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs. Pušot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgas lietus. Putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabas gāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabas gāzes cenas saglabāsies augstākas nekā iepriekšējā apkurses sezonā. Akcijas sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmuma portfeļu vadības daļas vadītāja Rodika Prohoro, piebilstot, ka būtiskākais risks dabas gāzes tirgū pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Risku apdrošinātājs Ergo seks izdevums par uzņēmumā apdrošināto un Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju personīgo mantu nogādāšanu Latvijā vai citās viņa mītnes valstīs. Ergo atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Sanita Ruben norāda, ka Ergo turpina sekot notikumu gaitai Nepālā un uztur saziņu ar ārlietu ministriju. Atkarībā no situācijas apdrošinātājs gatavs sniegt polisēs paredzēto apdrošināšanas aizsardzību. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, piebilstot, ka visvairāk jautājumi ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām. Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu 3. Oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kur vēlēšana laikā dzīvo vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim portālā Latvijko.lv. No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Rīdzinieki vēl nākamnedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus, tā informē Rīgas domē. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvaras bulvārī turpinās darboties līdz svētdienai, 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Latvijas prezidents Edgars Zinkevičs no 17. Līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā, tā liecina prezidenta darba kārtība. Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajiem Hormuža šaurumam. Jemenas hutieši nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel-Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrābuši arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel-Mandeba šaurumam. Pēdējā eskalācija Jemenas konfliktā notika martā, pēc tam, kad Izraela un ASV bija sākušas karu pret Irānu, eksperti pauž bažas par kārtējo cenu kāpumu degvielai. Veiksmīgi Eiropas čempionāta fināla turnīru sākusī Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvada otro spēli grupas kārtā, tiekoties ar vienu no favorītēm Vāciju. Maču tiešraidē var vērot LTV 7 un LSM LV. Bet pludmales volejbolā Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristiāns Fokerots, kā arī Līva Ēber un Daniela Konstantīnova šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotdaļu finālā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti izsmidzināmie dezodoranti DAV 200 ml 3 eiro. Zobu birstēm un zobu diegiem VOM 40% atlaide. Un sejas kopšanas produktiem Madara 40% atlaide. Rimī.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Radio SVH

0: iegaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.

Naktī gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz plus 6-11 grādiem, piekrastē būs siltāks, dienā mākoņu daļēji klās debesis, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē īslaicīgi līs, pušot lēnam rietumu vējam gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus, putīs neliels dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī ap plus 10, dienā ap plus 19 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ņemot vērā salīdzinoši zemo dabas gāzes krātuvju aizpildījumu līmeni Eiropā un ģeopolitisko nenoteiktību, pastāv liela varbūtība, ka dabas gāzes cenas saglabāsies augstākas nekā iepriekšējā apkurses sezonā. Akcijas sabiedrības Latvenergo elektroenerģijas tirgus apskatā norāda uzņēmuma portfeļu vadības daļas vadītāja Rodika Prohoro, piebilstot, ka būtiskākais risks dabas gāzes tirgū pašlaik nav gāzes fiziskā pieejamība, bet gan tās cena. Risku apdrošinātājs Ergo seks izdevums par uzņēmumā apdrošināto un Nepālā bez vēsts pazudušo ceļotāju personīgo mantu nogādāšanu Latvijā vai citās viņa mītnes valstīs. Ergo atlīdzību regulēšanas departamenta direktors Sanita Rubena norāda, ka Ergo turpina sekot notikumu gaitai Nepālā un uztur saziņu ar ārlietu ministriju. Atkarībā no situācijas apdrošinātājs gatavs sniegt polisēs paredzēto apdrošināšanas aizsardzību. Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, tā informē Centrālā vēlēšana komisija, piebilstot, ka visvairāk jautājumi ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām. Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu 3. oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim portālā Latvijko.lv. No šodienas uz nākamo otrdienu pārcelt avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulci, kurā paredzēts lemt par starp finansējumu līdz 257 miljoniem eiro nosacījumiem. Finansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, procentu likmi noteikta 25% gadā. Rīdzinieki vēl nākamnedēļ varēs nodot vētras nolaustos kokus un zarus, tā informē Rīgas domē. Pašvaldības izveidotais savākšanas punkts Meža parkā pie Siguldas prospekta darbosies līdz pirmdienai, savukārt nodošanas punkts Uzvars bulvārī turpinās darboties līdz svētdienai, 20. septembrim. Pašvaldības izveidotajās vētras lausto koku un zaru savākšanas vietās iedzīvotāji līdz šim nodevuši jau vairāk nekā 1000 kubikmetru koksnes un zaru. Latvijas prezidents Edgars Zinkevičs no 17. Līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs Amerikas Savienotās valstis, lai piedalītos ANO ģenerālās asamblejas 81. Sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. Gaddienas kongresā Vašingtonā, tā liecina prezidenta darba kārtība. Ir nopietni apdraudēts energoresursu un citu preču eksports caur sarkano jūru, kas kalpo par alternatīvu Irānas bloķētajiem Hormuz šaurumam. Jemenas hutieši nemiernieki sagrābuši valsts dienvidrietumos esošo ostas pilsētu Mohu, no kurienes Irānas atbalstītais grupējums var apdraudēt strateģiski svarīgo Bābel Mandeba šaurumu sarkanās jūras dienvidos. Šodien hutieši sagrābuši arī Berimas salu, kas atrodas pa vidu Bābel Mandeba šaurumam. Pēdējā eskalācija Jemenas konfliktā notika martā, pēc tam, kad Izraela un ASV bija sākušas karu pret Irānu, eksperti pauž bažas par kārtējo cenu kāpumu degvielai. Veiksmīgi Eiropas čempionāta fināla turnīru sākusī Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizved otro spēli grupas kārtā, tiekoties ar vienu no favorītēm Vāciju. Maču tiešraidē var vērot LTV 7 un LSM LV. Bet pludmales volejbolā Latvijas dueti Gustavs Auziņš un Kristians Fokerots, kā arī Līva Ēber un Daniela Konstantīnova šodien Madridē notiekošajā Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā izcīnīja otrās uzvaras un iekļuva astotdaļu finālā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 12. septembra. Plūmes 1 kg 79 centi, laša fileja 1 kg 11,99. Suņu barības produktu izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Tagad jauns ieraksts.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:29 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī nevēlēt.

0: nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sārakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
0: Radio SVH.

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
4: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmola kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
5: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam! Yeah! Radio SVH Rock!

0: skaties. Ah, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,49 eiro. Sūgaļas kakla karbonāde 3,79 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH Rock.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks. LV.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiepus metalūžas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

thing think I love you, but I wanna know for sure.